0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa iso lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba vye kreur wapale la? Refuge nan zon nan kwen?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba vye kreur wapale la? Refuge.